ngiye nyabona kungu wabo magabi bimuro urango kwa gutabarari urango kwa boyeta urango kwa mutande ya kwa kutimacha nabagambe nyateba otano kwa roka.